0: ben on est dans la merde.
1: یه مشکلی پیش اومده.
0: همیشه زنگ زد به خودتو برسه. این خود بری گالری؟
2: آره.

تانیم شویش پاتو اختیبه لیلش میبا قلامت زون لخته الپاتو لیلل پیبا تانیم این خیوتو اخبیتلا بیتلا این بنوشو ممکیتلا این جبرتلا قدیتلا

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیو عنکاوه گویز دبن لسر فریکونسی 97.7.

ساتی ماری روتا بودیوانا اکتاب آبو اکد نشد بای پرش منوه و پبود آبو لیتن خیه بوش بسیمه عبد خوربل بابوخی مخ اوپن متلوخ گوبهتو لیتت نشد بخیالو شم مختاب دایم تخارم بوس بای من خیت قریب.